اردو پروگرام انجمن آپ سنا کرتے ہیں 9:10 سے۔ فلم سنگیت کا سمے ہوگا دن کے 10 بجے۔ گیارہ بجے آپ سنیں گے اپ شاستری سنگیت۔ پرایوجت کاریکرم این سی ای آر ٹی کا سمے ہوگا 11:30 سے۔ فلم سنگیت آپ سنیں گے دن کے 12 بجے۔ بارہ بج کر 30 منٹ پر سمے ہوتا ہے بہنوں کو سمبودھت کاریکرم ناری سنسار کا۔ ایک بج کر 15 منٹ پر آپ آنند لیں گے فلم سنگیت کا۔ روزگار سوچنا آپ سنا کرتے ہیں دوپہر 2:10

0: درمیان معاشی تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں.
1: سال 2022 میں ریکارڈ سمے میں کیے گئے ایکٹا سمجھوتے سے ہماری آرتھک ساجیداری اور سشکت ہوئی ہے. اس کے لاگو ہونے کے بعد بھارت سے آسٹریلیا کو ایکسپورٹ ڈبل ہوا ہے اور دونوں دیشوں کے بزنسز کو نئے مارکیٹ ایکسس اس کا لابھ ملا ہے. اب ہم ویاپک سیکا سمجھوتا کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ان پریاسوں سے دونوں دیشوں کی سرکاروں نے ایک نیا رن وے تیار کیا ہے. اب اس پر انویسٹمنٹ اور انوویشن کا ویمان اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے بہت سے شعبوں میں بھارت میں دستیاب وسیع مواقع کا ذکر کرتے ہوئے بھارت اور آسٹریلیا کی معیشتوں کے درمیان تکمیل کو بھی واضح کیا.
1: نیو ساؤتھ ویلز اور وکٹوریا کی فائنانس، ایجوکیشن، میڈیکل ٹیک اور انوویشن ایکو سسٹم مہاراشٹر، کرناٹکا، تلنگانہ کے ساتھ مل کر گلوبل سولوشنز بنا سکتے ہیں. ساؤتھ آسٹریلیا کی ڈیفینس، اسپیس اور مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی اتر پردیش اور کیرلم کے ساتھ نئے اوسر بنا سکتے. میرا سجھاؤ ہے کہ ہم آنے والے سمے میں کچھ فوکس اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اور سیکٹر ٹو سیکٹر پارٹنرشپ کی پہچان کرے اور انہیں آگے لے جانے کے لیے رڑنیتی بنائے.
0: جناب مودی نے ملک میں طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے مواقع کا فائدہ اٹھانے کی غرض سے آسٹریلیا کے سرمایہ کاروں کو مدعو کیا اور ساتھ ہی ساتھ بھارت میں آسٹریلیا کی یونیورسٹیوں کی بڑھتی ہوئی موجودگی کا بھی خیر مقدم کیا.
1: بھارت آپ کے فنڈز کو سیف، سٹیبل اور سسٹینیبل گروتھ کا اوسر دیتا ہے. ہمارا پریاس رہے گا کہ آپ کا ٹرسٹ بھی بڑھے اور آپ کا کیپیٹل بھی بڑھے. ایجوکیشن اور سکلز دونوں دیشوں کے بیچ نیچرل سینرجی ہے. ڈکن یونیورسٹی اور بولونگونگ یونیورسٹی نے کیپ سٹی میں کیمپس کھول کر ایک نیا ادھیائے شروع کیا. یہ بھارت کے پرتی ان کے کانفیڈنس کا پرتیبمب ہے. ہمارا ساجھا لکش ہونا چاہیے کہ ہم اسٹوڈینٹ موبائل ٹیلنٹ پارٹنرشپ میں بدلے.
0: سی اوز فورم کے بعد وزیر اعظم مودی نے اقتصادی روڈ میپ بزنس سے متعلق تقریب سے بھی خطاب کیا جس میں دونوں ملکوں کے 200 سے زیادہ سی اوز اور کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی. بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان فطری تال میل کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مشترکہ جمہوری قدریں بھارت بحر الکاہل کے لیے ایک مشترکہ ویژن، عوام سے عوام کے درمیان وسیع تعلقات اور مضبوط سیاسی مفاہمت نے دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری شراکت داری کے لیے ایک زبردست بنیاد کی راہ ہموار کی ہے جس سے دونوں ملک مل کر آگے بڑھیں گے اور خوشحالی لائیں گے. اب ہم میلبرن میں اپنے نامہ نگار کے پاس چلتے ہیں جو وزیر اعظم کے دورے کے بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں.
2: بھارت آسٹریلیا سی او فورم نے متبادل سفارتی راستوں سے ہٹ کر ایک مربوط مستقبل کے لیے محفوظ اقتصادی انجن کی طرف ایک فیصلہ کن تبدیلی کی نشاندہی کی ہے. وزیر اعظم مودی نے لامرکزی اقتصادی سفارتکاری کے ایک نئے دور کا اشارہ دیتے ہوئے براہ راست ملک سے ملک کے کوریڈور کا مطالبہ کیا ہے جو آسٹریلیا کے خام مسائل کو براہ راست بھارت کے بڑے پیمانے پر صاف ستھری توانائی، چپ مینوفیکچرنگ اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ پائپ لائن سے جوڑتے ہیں. میلبرن سے سواس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: وزیر اعظم نریندر مودی آج بعد میں میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے منصب انتھونی البنیز کے ساتھ مذاکرات کریں گے. توقع ہے کہ دونوں رہنما تجارت، دفاع، اہم ٹیکنالوجی، تعلیم اور عوام سے عوام کے درمیان تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے. جناب مودی آسٹریلیا کے 3 روزہ دورے پر کل شام میلبرن پہنچے. وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کی دعوت پر اس ملک کا دورہ کر رہے ہیں. مرکز نے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور توتا پوری آم کی خریداری کو منظوری دے دی ہے تاکہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ اس سے کسانوں کے لیے بہتر قیمت کو یقینی بنایا جا سکے گا اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مجبوری میں کم قیمت پر فروخت کرنے سے ان کا تحفظ کیا جا سکے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: یہ منظوری تمل ناڈو کے ذریعے پیش کردہ تجویز پر مبنی ہے. اس منظوری کے تحت 87,000 میٹرک ٹن سے زیادہ کھوپرا ریاست میں فروخت کیا جا سکے گا. منظور شدہ خریداری کے کم از کم کل امدادی قیمت کی قدر 1,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے. مزید یہ کہ اس سال کے دوران تمل ناڈو میں 96,000 میٹرک ٹن سے زیادہ توتا پوری

0: کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد آسٹریلیا پہنچے. وزیر اعظم کا یہ دورہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات کو ایک نئی سمت دے گا. روزنامہ پرتاب نے کئی ریاستوں میں موسلادھار بارش کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے. مانسون نے پکڑی رفتار. دہلی این سی آر میں بارش شروع. ممبئی سے اتر پردیش تک سنگین صورتحال. وزیر داخلہ نے تین ریاستوں کے وزراء اعلی سے فون پر بات کر کے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا. روزنامہ انقلاب نے اپنے عالمی صفحے پر ایک اہم خبر کو سرخی بنایا ہے. مشرق وسطی میں پھر جنگ کے خطرات. صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم کیا. اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں. وجے دیوس سے پہلے فوج نے کارگل کے جابازوں کو یاد کیا. نائب صدر جمہوریہ آج ایک روزہ دورے پر اڑیسہ جائیں گے.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھونی البانیز آج صبح میلبرن میں بھارت آسٹریلیا کے سی اوز فورم میں شریک ہوئے. دونوں لیڈروں نے بھارت اور آسٹریلیا کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نریندر مودی آج میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھونی البانیز کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے. مرکز نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور طوطا پوری آموں کی خریداری کو منظوری دے دی ہے. اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے صحت کی کیش لیس اسکیم شروع کی ہے. امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں. یہ حملے صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد کیے گئے ہیں جس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے تازہ حملوں سے جنگ بندی ختم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.

سامعین آداب، اردو پروگرام انجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کی نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں، آپ سنیں گے آپسی ہم آہنگی، اور پھر پیش ہوگا ایک افسانہ۔ موضوع ہے تعبیر سے پڑھے۔ افسانہ نگار ہوں گے جناب عزیر انجم، اور پھر کلام شاعر کے تحت آج اپنا کلام لے کر حاضر خدمت ہوں گے جناب محمد اسرار عالم، اور بزم موسیقی میں بھی آپ چند عمدہ خوبصورت غزلوں سے محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اردو پروگرام انجمن کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے۔ آواز ہے مہدی حسن اور ترنم ناز کی، اور کلام ہے مرزا غالب کا، ملاحظہ ہو۔

0: معاملہ کریں، احترام سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست تعاون بڑھائیں اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جب افراد ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہی فکر کرتے ہیں، تو پھر معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے، محبت قائم ہوتا ہے اور آپسی ماحول نہایت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ آج کے دور میں یہ نفرت، تعصب و اختلافات معاشرتی ہم آہنگی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کا حوصلہ رکھیں، صبر کریں، حسن اخلاق اور باہمی تعاون کو فروغ دیں، تاکہ ایک مضبوط، پرامن اور ترقی یافتہ معاشرہ وجود میں آ سکے۔ جہاں آپسی ہم آہنگی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، وہاں کا سماج بہتر، خوشحال اور ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ سکون وہاں جنم لیتی ہے، آپس کے اندر محبت بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں نفرت، تعصب اور اختلافات ہوں، وہاں ہر شخص ایک دوسرے سے پریشان رہتا ہے، وہاں بے چینی اور بے قراری رہتی ہے، آپسی سماج کے اندر انتشار بڑھتا ہے اور ہماری جو اچھی توانائی ہے، مثبت توانائی ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت کریں، ہمدردی اور خیر خواہی کو اپنا شیوا بنائیں۔ بہت ہی خوبصورت قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہو کہ اگر تم دنیا میں ہو تو لوگ تم سے محبت کریں، تمہارا وجود دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، اور اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہیں اچھے الفاظ سے، اچھے القاب سے اور اچھے ناموں سے یاد کریں۔ تو آپسی ہم آہنگی کا مطلب یہی ہے کہ سماج کے اندر سب لوگ ایک مزاج کے ہوں، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ہم آپس کے اندر ہم آہنگی اور ماحول کو بہتر، پرامن اور محبت والا بنا سکتے ہیں۔ سامعین، اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب پیش ہے ایک افسانہ۔ موضوع ہے تعبیر سے پرے۔ افسانہ نگار ہیں جناب عزیر انجم، ملاحظہ ہو۔
1: کبھی کبھی انسان کی زندگی ایک ایسے منظر میں بدل جاتی ہے جہاں جاگتی آنکھیں بھی سچ اور فریب کے درمیان معلق رہتی ہیں۔ دل کے کسی گوشے میں امید کی ایک کرن جاگتی ہے، مگر وقت کی گرد اسے دھدلا دیتی ہے، ہر صبح جیسے نیا آغاز بن کر آتی ہے، لیکن شام کے ڈھلتے ہی وہی پرانی تھکن، وہی خیالی پن لوٹ آتا ہے۔ انسان جیتا تو ہے مگر ایک انجانے سفر میں، جیسے خود کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ خواہشیں جن کے سہارے وہ جیتا ہے، رفتہ رفتہ بوجھ بننے لگتی ہیں، کچھ وعدے ادھورے رہ جاتے ہیں، کچھ جذبے وقت کے ساتھ مات پڑ جاتے ہیں، اور کچھ یادیں دل کے اندر ایسے جم جاتی ہیں جیسے زخم پر پرانی دھول۔ لمحے گزر جاتے ہیں مگر اندر کی خاموشی بڑھتی جاتی ہے، ہر گزرنے والا دن ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا زندگی واقعی بیداری ہے، یا یہ سب محض ایک لامحدود دھند کا حصہ؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انسان خود اپنی تمناؤں کا قیدی بن جاتا ہے اور ان منظرناموں میں چلتا رہتا ہے جو اس نے دل میں بسائے تھے، مگر منزل کہیں دکھائی نہیں دیتی، احساسات کی نرمی بھی بوجھ بننے لگتی ہے اور سانسیں ایک انجانی اداسی میں گھلنے لگتی ہیں۔ وقت

0: زخمی اور دل شکستہ. مگر سلمان کے دل میں ایک دیا اب بھی جل رہا تھا، وہ دیا جسے امید کہتے ہیں. وہ چاہے کتنا ہی بوجھل ہو جاتا مگر پلکیں بند کرتے ہی پھر انہی حسین وادیوں میں پہنچ جاتا جہاں خواب سانس لیتے تھے اور حقیقتیں سو رہی تھیں. یہی خواب اس کے زخموں پر مرہم رکھتے، یہی خواب اسے جینے کا حوصلہ دیتے. وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ چونک کر اٹھا اور حیران رہ گیا کہ وہ کنویں کے کنارے کھڑا ہے. اسے یقین نہ آیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا. کس نے اٹھایا، کس نے اس اندھیرے سے باہر نکالا؟ اس کے دل نے کہا یہ صرف ایک معجزہ تھا. اس نے وہیں بیٹھ کر آنکھوں میں نمی لیے اللہ کا شکر ادا کیا. برسوں بعد اسے لگا کہ وہ قید سے آزاد ہوا، وہ نئی زندگی کے دہانے پر ہے. مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی. سلمان نے پلکیں جھپکی تو خود کو پھر انہی خوابوں کی وادی میں پایا. اس بار منظر بدلا ہوا تھا. خواب ٹوٹے پھوٹے نہیں تھے بلکہ مکمل تھے. روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، خوشبوئیں چاروں سو بکھری ہوئی تھیں، رنگ آنکھوں کو خیرا کر رہے تھے. اور اسے لگا جیسے اس کی ساری دعائیں ساری تمنائیں اب پوری ہو چکی ہیں. وہ خوشی سے مسکرا دیا، دل کی دھڑکن ایک نئے نغمے میں ڈھل گئی. اسی دوران کئی آوازیں سنائی دیں، کبھی دھیمی سرگوشیاں، کبھی مدھم آہٹیں، کبھی کسی کے قدموں کی چاپ. مگر سلمان ان سب سے بے پرواہ اپنے خوابوں کے آنگن میں مست تھا. اسے لگا کہ اب کوئی اندھیرا باقی نہیں رہا. مگر خواب خواب ہی ہوتے ہیں. اچانک کسی نے اسے زور سے دھکا دیا، دھکا اتنا شدید تھا کہ وہ سنبھل نہ سکا. لمحے بھر میں سب کچھ اندھیرے میں ڈھل گیا. دھم، ایک بھاری آواز گونجی اور سلمان بہت نیچے جا گرا. اس بار جب اس نے آنکھ کھولی تو سانس جیسے رک گئی. اب وہ کنویں میں نہیں بلکہ گہری کھائی میں تھا، اور اوپر افق پر ایک دھدلی سی پرچھائی نظر آ رہی تھی. وہی پرچھائی جو برسوں پہلے اسے کنویں میں ڈھکیل چکی تھی آج پھر آئی تھی اور اسے کھائی میں گرا چکی تھی. اس ایک منظر نے سب کچھ بدل دیا. خوابوں کے سارے رنگ، خوشبوئیں، روشنی سب لمحوں میں کافور ہو گئے. سلمان خاموش پڑا رہا، نہ چیخا نہ رویا. اس کی سانسیں لرزتی رہیں، لب کپکپاتے رہے اور آنکھیں خلا میں جا کر ٹک گئیں. وہ سوچنے لگا کہ شاید اب وہ خود ایک خواب بن چکا ہے، وہ خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں. اور شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے کہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہتے ہیں.
1: سامعین، آپ سن رہے تھے افسانہ. موضوع تھا تعبیر سے پرے. افسانہ نگار تھے جناب عزیر انجم. اب چلتے ہیں شعر و شاعری کی جانب، اور کلام شاعر کے تحت آج اپنا کلام لے کر حاضر خدمت ہیں جناب محمد اسرار عالم. آپ کی سماعتوں کے حوالے
2: ایک نظم پیش کر رہا ہوں جس کا مطلع ہے، آؤ مل جل کے بڑھیں شان اے تدبیر لیے، آؤ مل جل کے بڑھیں شان اے تدبیر لیے، ہم نہ بیٹھیں گے کبھی شکوے تقدیر لیے، ہم نہ بیٹھیں گے کبھی شکوے تقدیر لیے. ہر کوئی دل میں یہی عزم مصمم کر لے، ہر کوئی دل میں یہی عزم مصمم کر لے، ہر قدم اپنا اٹھے جذبہ تعمیر لیے، ہر قدم اپنا اٹھے جذبہ تعمیر لیے، ہم نہ بیٹھیں گے کبھی شکوے تقدیر لیے. اور شعر عرض کیا ہے کہ حسن تدبیر سے ہو رشک ارم خاک وطن، حسن تدبیر سے ہو رشک ارم خاک وطن، اپنی کوشش کا ہر ایک ذرہ ہو تعبیر لیے، اپنی کوشش کا ہر ایک ذرہ ہو تعبیر لیے، ہم نہ بیٹھیں گے کبھی شکوے تقدیر لیے. اور یہ شعر دیکھیے کہ بھائی چارے

کی جڑیں گہری سے گہری کر دو، بھائی چارے کی جڑیں گہری سے گہری کر دو، سارے عالم میں پھرو ہند کی توقیر لیے، سارے عالم میں پھرو ہند کی توقیر لیے، ہم نہ بیٹھیں گے کبھی شکوے تقدیر لیے۔ متحد ہو کے سفارہ اگر ہو جائیں ہم، متحد ہو کے سفارہ اگر ہو جائیں ہم، بھاگ جائیں گے اودو خنجر و شمشیر لیے، ہم نہ بیٹھیں گے کبھی شکوے تقدیر لیے۔ اور آخری شعر ہے کہ پرچم امن اٹھانے کی پھر آئی ہے صدا، پرچم امن اٹھانے کی پھر آئی ہے صدا، سر بکف ہو کے چلو جوش ہما گیر لیے، سر بکف ہو کے چلو جوش ہما گیر لیے، ہم نہ بیٹھیں گے کبھی شکوے تقدیر لیے۔ اور مقطع ہے کہ فرقہ بندی کی سیاست میں نہ پڑنا سیفی، فرقہ بندی کی سیاست میں نہ پڑنا سیفی، لاکھ صیاد پھرے حلقہ زنجیر لیے، لاکھ صیاد پھرے حلقہ زنجیر لیے، ہم نہ بیٹھیں گے کبھی شکوے تقدیر لیے۔ اور اس سے پہلے کہ اپنی غزل پیش کروں، ایک قطعہ سنیے کہ عامل وید یا قرآن کہاں ملتے ہیں، عامل وید یا قرآن کہاں ملتے ہیں، آدمی صاحب ایمان کہاں ملتے ہیں، آدمی صاحب ایمان کہاں ملتے ہیں، بات تو دین اور مذہب کی سبھی کرتے ہیں، بات تو دین اور مذہب کی سبھی کرتے ہیں، نیک ہندو یا مسلمان کہاں ملتے ہیں، آدمی صاحب ایمان کہاں ملتے ہیں۔ اور غزل جو غالب کی زمین میں ہے اس کا مطلب ہے کہ وجہ بے چینی اے صبا کیا ہے، وجہ بے چینی اے صبا کیا ہے، کیوں ہے مغموم ماجرا کیا ہے، کیوں ہے مغموم ماجرا کیا ہے، اور آگ پانی زمیں ہوا کیا ہے، آگ پانی زمیں ہوا کیا ہے، زندگی کیا ہے اور فنا کیا ہے، زندگی کیا ہے اور فنا کیا ہے، یک نفس دو نفس کی مہلت ہے، یک نفس دو نفس کی مہلت ہے، زندگی اس کے ماں سوا کیا ہے، زندگی اس کے ماں سوا کیا ہے، اب بس محبت ہی تیری مانگی تھی، بس محبت ہی تیری مانگی تھی، یہ خطا ہے تو پھر وفا کیا ہے، یہ خطا ہے تو پھر وفا کیا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ہے خدائی تیری خودی میں گم، ہے خدائی تیری خودی میں گم، اب پوچھتے پھر بھی ہو خدا کیا ہے، پوچھتے پھر بھی ہو خدا کیا ہے، کیوں ہے مغموم ماجرا کیا ہے۔ اور مقطع ملاحظہ کیجئے کہ مال اولاد جاہ سب سیفی، مال اولاد جاہ سب سیفی، اس کے جلوے ہیں آپ کا کیا ہے، اس کے جلوے ہیں آپ کا کیا ہے، کیوں ہے مغموم ماجرا کیا ہے۔ اور دوسری غزل جس کا مطلع ہے وہ یوں ہے، ہے سکوں کس کو میسر گردش افلاک میں، ہے سکوں کس کو میسر گردش افلاک میں، مل چکے جانے نا اب تک کتنے بندے خاک میں، مل چکے جانے نا اب تک کتنے بندے خاک میں۔ شعر ہے کہ سانحے محفوظ ہیں اب بھی میرے ادراک میں، سانحے محفوظ ہیں اب بھی میرے ادراک میں، گھومتے ہیں سب مناظر دیدہ نمناک میں، گھومتے ہیں سب مناظر دیدہ نمناک میں، ہے جہان شوق میں سامان وحشت اس قدر، ہے جہان شوق میں سامان

وحشت اس قدر دل نہیں لگتا ذرا بھی کوچے صفاق میں دل نہیں لگتا ذرا بھی کوچے صفاق میں. اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ میرے اس کے درمیان بھی فرق قائم ہے وہی, میرے اس کے درمیان بھی فرق قائم ہے وہی, جو تفاوت ہے میان جود اور امساک میں, جو تفاوت ہے میان جود اور امساک میں. اور دے گیا دنیا کو خود ہی میرے قاتل کا سراغ, دے گیا دنیا کو خود ہی میرے قاتل کا سراغ, داغ جو پنہا لہو کے ہیں تیری پوشاک میں, داغ جو پنہا لہو کے ہیں تیری پوشاک میں. اور آخری شعر ہے کہ ان کے منصوبوں پہ پانی پھیر دینا ہے ہمیں, ان

بس موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی جگجیت سنگھ، چترا سنگھ، اور ان کے ہم نوا تھے ونود سہگل، اور کلام تھا مرزا غالب کا. اگلی غزل پیش خدمت ہے لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں.

بد موسیقی میں آپ محسوس ہو رہے تھے، غزل سے آواز تھی آشا بھوسلے کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج سرحد کی سیکورٹی کے سلسلے میں ویڈیو کانفرنس کے توسط سے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کریں گے۔ میٹنگ میں بہار سمیت سرحد سے متصل اضلاع کے سینئر افسران اور پولیس سپرنٹنڈنٹ شامل ہوں گے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق میٹنگ میں دراندازی، سرحد سے متصل علاقوں میں آبادی کے پیٹرن میں بدلاؤ، نشیلی اشیاء کی اسمگلنگ اور سرحد کی سیکورٹی سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوگی۔ بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی اہم معیشت بن چکا ہے۔ بین الاقوامی مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف نے سال 2026 کے لیے بھارت کی اقتصادی ترقیاتی شرح 7% رہنے کا اندازہ ظاہر کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق مضبوط گھریلو مانگ اور اقتصادی سرگرمیوں کے سبب بھارت عالمی معیشت میں اپنی برتری قائم رکھے گا۔ حالانکہ آئندہ سال 2027 میں ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار یعنی ڈی جی پی ترقی کی شرح کچھ گھٹ کر 6.4% رہنے کا اندازہ ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود بھارت دنیا کی اہم اقتصادیات میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کو عبور کرنے والا ملک بنا رہے گا۔ بانکی پور اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے بی جے پی امیدوار ابھیشیک کمار نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر بی جے پی کے ریاستی صدر سنجے سراوگی، جے ڈی یو کے ریاستی صدر امیش کشواہا اور لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کی رکن پارلیمنٹ شام بھوی چودھری سمیت این ڈی اے کے کئی سینئر لیڈران موجود تھے۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد بی جے پی امیدوار نے اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا

0: وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب نے میلبرن میں آج تیسری آسٹریلیا بھارت سالانہ لیڈر سمٹ میں شرکت کی، جس کے دوران دونوں لیڈروں نے وفد کی سطح کی بات چیت کی، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا تھا۔ بھارت بحر الکاہل میں امن و استحکام قائم کرنے کی غرض سے دونوں لیڈروں نے دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے سلسلے میں سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے۔ نیز سالانہ وزرائے دفاع کے مذاکرات کی بنیاد رکھی اور سمندری سرحد کی سیکیورٹی میں شراکت داری کے متحدہ لائحہ عمل کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم مودی نے بھارت اور آسٹریلیا کو درخشاں جمہوریت اور اہم ترین سمندری طاقت قرار دیا۔
1: ہمارے میریٹائم سیکیورٹی کولابوریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی۔ ہم شپ بلڈنگ، شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے۔ فرینڈز، آج ہم نے کئی چھیتریہ ایوم انتراشٹریہ مدوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی۔
0: مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ پریس بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے نیوکلیائی توانائی کے شعبے میں ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے آسٹریلیا بھارت کو یورینیم سپلائی کر سکے گا۔ انہوں نے سائبر، اہم ترین ٹیکنالوجی اور سپلائی چینز کے سلسلے میں آسٹریلیا بھارت شراکت داری اور ایک مخصوص اہم ترین منرلز کوریڈور کو شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔
1: آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے، اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارگ کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے ادیشوں کو نئی طاقت ملے گی۔ کریٹیکل منرلز میں ہمارا سہیوگ ہماری اسٹریٹجک سیکورٹی اور کلین انرجی ٹرانزیشن کے لیے مہتوپورن ہے۔
0: بعد میں آج وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی اعلیٰ ترین تین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ میلبرن میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت کی اقتصادی اور تکنیکی پیش رفت کو اجاگر کیا۔
1: 21ویں صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور۔ ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راشٹر ہے، ہم ادھیر ہے، بے صبر ہے، ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے، لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں۔
0: باہمی شراکت داری کے لیے بھارتی برادری کو کریڈٹ دیتے ہوئے جناب مودی نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کے ایک ایسے ایکو سسٹم کا ذکر کرتے ہوئے جو چپس سے شپس تک پھیلا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میک ان انڈیا الیکٹرانکس، آٹو موبائل اور ادویات سازی کے تمام شعبوں میں ایک عالمی برانڈ ہے۔ کلیدی نوعیت کی سیکیورٹی اور اختراعات کی طرف توجہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بھارت کے اپنے گھریلو دفاعی پلیٹ فارمز پر عالمی بھروسے مندی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بالخصوص آپریشن سندور کے تحت انسداد دہشت گردی کے متعین شدہ نشانوں کا ذکر کیا۔
1: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ نے آپریشن سندور کے دوران ڈیمو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، ہم آتنکیوں کے اڈوں پر ہو رہے تھے اور گنج پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی۔
0: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو کثیر ثقافتی پاور ہاؤس کہہ کر اس کی ستائش کی، جو آسٹریلیا کی خوشحالی کو آگے بڑھانے میں معاون ہے۔ انہوں نے بھارتی برادری کو ایک قطعی لیونگ برج کہہ کر اس کی تحسین کی۔ یہ ایسا پل ہے جو کبھی نہ رکنے والی شراکت داری کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: مارول اسٹیڈیم کے اندرون تحسین و ستائش کے بلند باغ نعرے ایک بنیادی حقیقت کی بازگشت تھے کہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات عمومی سفارتکاری سے بہت زیادہ بلندی اختیار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کا آپریشن برہما کے تحت ایک امنگوں بھرے ترقی یافتہ بھارت، جو عالمگیر مینوفیکچرنگ فتوحات سے آگے بڑھ کر انتہائی اہم نوعیت کی انسانیت نوازی پر مبنی اقدامات کا تصور ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک مضبوط بھارت پوری انسانیت کی خدمت انجام دیتا ہے، جیسا کہ وزیر اعظم البانی

0: چینیز نے جوش و خروش سے بھرپور اس برادری کو قطعی طور پر خلیج کو پاٹنے والا لیونگ برج کہہ کر اعزاز سے نوازا، جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ بھارتی برادری دونوں ملکوں کے اقتصادی انجنوں اور کلیدی دفاعی راہداریوں کو سرگرم طور پر تعاون دے رہی ہے۔ میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
1: میلبرن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات ہمہ جہت نوعیت کے اور تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں۔ برکس ملکوں کی خواتین وزراء کی میٹنگ آج کوچی میں ختم ہو گئی۔ خواتین اور بچوں کی نشوونما کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برکس ممالک میں خواتین کی نشوونما سے متعلق کئی مشترکہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشترکہ مسائل برکس خواتین وزراء ٹریک جیسے پلیٹ فارم کی انتہائی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ ممبر ملکوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور تعاون کو مستحکم کیا جائے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: برکس خواتین عزرا کی میٹنگ کوچی میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں پہلی مرتبہ خواتین عزرا کے پلیٹ فارم کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کیا گیا۔ یہ برکس رکن ممالک کے درمیان خواتین کی قیادت میں ترقی کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم سنگ میل ہے۔ 6 جولائی سے شروع ہوئی 4 روزہ میٹنگ میں برکس خواتین ورکنگ گروپ کا اجلاس اور برکس خواتین عزرا کا اجلاس شامل تھا۔ میٹنگ میں بھارت کی جانب سے پیش کیے گئے برکس ڈیجیٹل خزینہ اور برکس ڈیجیٹل صلاحیت سازی کے رہنما اصولوں کی تجاویز کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ خواتین کی قیادت میں ترقی جامع اور پائیدار معاشی و سماجی ترقی کے لیے ایک اہم محرک ہے۔ کوچی سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
1: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ صاف متبادل ایندھن اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف فوراً منتقل ہونا سڑک ٹرانسپورٹ شعبے میں تبدیلی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ گاندھی نگر میں 3 روزہ ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ شو پرواز کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے روایتی ایندھن پر انحصار کی بہت زیادہ اقتصادی اور ماحولیاتی لاگت کو اجاگر کیا اور سڑک ٹرانسپورٹروں سے زور دے کر کہا کہ وہ مناسب قیمت پر دستیاب متبادل ایندھنوں کو پرجوش طریقے سے اختیار کریں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج کہا ہے کہ بھارت کی ترقی یافتہ ملک کے طور پر 2047 تک کایا پلٹ کے لیے بنیادی سائنسز میں مضبوط جڑیں قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ بھونیشور کے نزدیک جٹنی میں سائنسی تعلیم اور تحقیق کے قومی انسٹیٹیوٹ کی 15ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائنسی اعتبار سے خود کفالت ملک کے مستقبل کی ترقی اور عالمی قیادت کے لیے اہم ترین عنصر ہوگی۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART شعبے میں بے ضابطگیوں سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر خواتین کے قومی کمیشن NCW نے آج ایک اعلیٰ سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی IVF کلینکس، تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART مراکز اور گیمٹ بینک سے متعلق قوانین اور انضباطی فریم ورک کا جامع جائزہ لے گی۔ اس جائزے کا بنیادی مقصد خواتین کے تولیدی حقوق، وقار اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ دلی ہائی کورٹ کی سابق جسٹس آشا مینن ماہرین کی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ کمیٹی رضامندی، رازداری اور حیاتیاتی سراغ رسانی سے متعلق موجودہ حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی ان ضابطوں اور طریقہ کار کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے گی جو استحصال اور دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں کو فروغ دے سکتی ہیں۔ کمیٹی ادارہ جاتی جواب دہی کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی سفارش بھی کرے گی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے ڈسپلے اسمبلیز، لیتھیم آئن سیل اور انڈکٹر کوائل ماڈیول کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے، جس کا مقصد الیکٹرانک آلات جیسے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، ویئربلز اور اسمارٹ ٹی ویز ملک میں ہی بنائے جانے کو فروغ دیا جا سکے۔ وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں 3 علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، جن کی روح سے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے ان 3 اہم چیزوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ ان اشیاء کو ٹیکس سے مستثنی کرنا PLI اسکیم کے تحت الیکٹرانک اشیاء کی ملک میں ہی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ ڈیوٹی ختم کیے جانے کے سبب درآمدات پر انحصار پر کمی آئے گی

اور مقامی پروڈکشن کے ساتھ الیکٹرانکس ایکو سسٹم مضبوط ہوگا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا کہ حکومت کے اس قدم سے ویلیو چین اور ایکو سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے آج سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں 7 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے جو ریاست میں یکساں سول کوڈ یو سی سی پر عمل آوری کا ایک خاکہ تیار کرے گی۔ توقع ہے کہ مجوزہ قانون بلا امتیاز مذہب، شادی، طلاق، وراثت، ولی عہدی اور گود لینے جیسے معاملات کا احاطہ کرے گی۔ ایک ایرانی اہلکار نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آج بوشہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک ہوائی حملہ کیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ حملہ تقریباً دوپہر کے وقت کیا گیا، یعنی امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے یہ بیان دیے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد کہ اس نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کو بند کر دیا ہے۔ البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی، ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں بوسٹن میں آج رات دیر گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں کل دیر رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل کے باقی میچوں میں ناروے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج رات برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے۔ گیم میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے ہیں۔ آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کے لیے بھی ایک سمجھوتا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی 3 اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا۔ خواتین کے قومی کمیشن نے اعلی سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئی وی ایف کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

قدرت، اس فلم میں سنیے پروین سلطانہ کو۔ نغمہ نگار ہیں مجروح سلطان پوری اور موسیقار آر ڈی برمن۔